Ønsket af Marianne, her var det Mr. President og Coco Jumbo. Vi er 2 minutter fra en gang morgensport, og derefter venter der også fredagssangen fra DJs from Mars. Men her, Lucas Graham og To Know a Girl.

Sky og Silent Treatment her på morgenradioen fra Skive. Hvor vi også befinder os 12 minutter fra klokken 8. Og i min år klokken 8, så er der også David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Og så her er Christoffer og ham med gitaren. Godmorgen.

Radio Skive her med Paloma Faith og 30 Minute Love Affair. På torsdag kl. 19 på Rema 1000 Tingen til Skive Festivalen, der kan du faktisk opleve sangerinden her i baggrunden. Annika, her er hun med Livsforladt. 18 minutter til 9.

0: Håbord og hold om mit hoved, fik du her. Vi var også lige forbi Flowrider. Nyhederne, de er på vej til dig om 11 minutter. Inden da skal vi forbi Mumle og 4 uger, men først er det her Dean Lewis. How do I say goodbye, spørger han.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi er i midten af time 4, Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter, Lady Gaga og Abracadabra. Superman, Lovers og One Republic med Starlight. Camila Cabello og Drake med Hot Up Town. Cheryl og Moonlight med There She Goes. Nelly Furtado, Tove Lo og Sergeant Lewis med Love Bites. Charlie XCX og Sam Smith med In The City. Galantis med 8 Days. Jason Derulo og Michael Bublé med Spicy Margarita. Og Calvin Harris og Clementine Douglas med